Lo son Visayas Mindanao, Banuat, Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga islat Panay, Western Visayas.